ak newgi doole yi askan bo xamni dafa djub djubam ma ngi feñ ci bu deme ba nga xamni yonam kenn du nangu ga jeufandiko sa doole yi kom ga jeufandiko sa doole yi politique ga jeufandiko sa doole yi taxaway ci society bi wala nga jeufandiko doole bo xamni rek ci administration ci beureubu liggeyu kay nga ko amé mu jox la sañ sañu def lula neex te dara lu ci fekk yoon wu djub dal ñu rew mu djub ñu kay xamé ci namuy aré ñi neew doole ñi ñak ci dëngëte ak njubati Seigneur protège nous contre l'injustice protège nous d'être nous-mêmes injustes et de subir l'injustice ok ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu ñaan nu ñu baña bok ci ñi nga xamni dañuy doxal togn di njubati ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu musal nu ci ñu nuy togn wala ñi nuy jité di ñu togn ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal nu boole ñu ci way deg yi mëna top lolé yom na borom bi yalla nañu ko defal

0: yama gënal Fatma Ndiaye Diop antenne libre allo
1: waaw
0: ku bax ki
1: salam aleikum
0: ma alaikum salam torok fay wote yaram
1: Alhaji Bakar ligey
0: ah ko Abdoulaye Diop Louga
1: waaw ma ngi lay nuy dila ziar
0: yalla yalla nangu ziar Diop
1: jerejeuf fi may wax ak yow ndox mu bari wacc na fi tay
0: kon na xewul yalla baan ba ci tollu
1: jerejeuf ni sax ñogi ni ci bir ndox mi
0: ah yalla na xewul yow
1: way comme sar li ma don joytu rek
0: waaw
1: muy mbalit mi necc suñu garage ci
0: waaw
1: fiñ toll ni ndox mi yob mi ngi koy commencé yob ba mbalit mi presque pap sar man na ni mi ngi ci buntu jakkay
0: upp na def
1: mi ngi ci accident bu fanane taw ni buñu xeye suba mbalit mi ndox mi ci bir jakkay lañ koy fekk wax nañu mère wax nañu guddii wax nañu beccëk moñu ci dara té ñun radio bi dong lañ ma sam lan daan joyto liñuy suñu aaje faju te bi moy sama poa ma diko wax ni te no ngi fay juuti ñi jaay ci bir garage ñi fay juuti auto yaangi dag juuti te dara faju fi ñun ñoo taxé ba mbalit mi ñu jëlël ñuko fi dong wuti fuñ ko yob wala ñu andi ñu poubelle bo xani bi buñ balé man ko ci sodé auto mi daana ñew alar ba alar la ñew di way légui ñewutul gisatuñu mère gisatuñu kenn vraiment sonu non te ñun fi rek lañu mësaan joyto buñ ko mësaan joytu fi mu faju
0: inshallah
1: kon nak fi rek lañ koy mëna waxé
0: kon nak seeni fa ngok
1: jerejeuf
0: jerejeuf
1: tay mom dañu am lu lu metti deug motax sax jotuma nuyu kenn
0: bal dal la comprendre
1: ni courant bi da coupé deggu ñu dara ci ñi fi jota jaar mais dal ma ngi nuyu ñepp gërëm ñepp jerejeuf
0: jerejeuf Abdoulaye Diop ci Louga cri du cœur mbobu ci mbalit mom tamit na leen jëm walu leen ci mbalit mom ndox mi tamit neen xewul gi mi ngi wacc fofu 88 120 113 46 di njëbotu forum gep Mam Khalifa lo ci jappandal gi allo
2: Salam alaykum wa rahmatullah
0: Ma alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mohamed Fam di la ziar di ziar ko tedd ki mu yobal ge ki ko xamni kilifa diine nga kilifa jangou be kilifa ade
2: jore jeuf gey
0: jore jeuf fam
2: ñi ngi lay delo ziar bi ak ñaané
0: allahumma amin
2: di la ko boole ak personnel radio be ak tele bi yeb
0: amin
2: ak auditeur ye ko auditeur ci fofu way mëna nek li nga bëgg ya ko xam yalla na la ko yalla defal
0: allahumma amin
2: ko ne la nga ragal yalla na la ko yalla daxal
0: allahumma amin
2: di ñaanal ñepp jumaatul mubarak di ñaan bay Abdoulaye mom wacc lu ko lo keur mbeurgu yalla nañu ko wall nak ñun wa bawal
0: waaw bo ñu su tollu kumba maron ni sax waaw
2: waaw xamna nak Joseph John mom di xeccoko gaay
0: Joseph John waaw xecco gaay waaw
2: man waaw man nak Joseph John lay faral ndax dañu bokku ndiarem
0: Joseph John ngay faral dañu bokku ndiarem
2: ño bokku ndiaram xara xamone sama keur mama keur gi Joseph John yaro dañu jakarlo
0: wa batay mi Moussa Kallam lay nak Moussa Joseph fay nga xamni yeur mom parrain bi koku mom benen bir la
2: dem yag nak parrain waye na yatal ses bi rek
0: mo bañul yatal xam mom bañul yatal mom neena bañu mais Joseph na dañuy pousse fay male nak geddu dafino ma d'accord ra sax mu don ay vice parrain ak yu demé nonou
2: koku mo nak alen djima mais nak parrain gis nga nak parrain pire bu forum
0: waaw
2: moy yolaat ndjay dani tek ci bruxam rek waye lu fi way wax xamna ne mu ngi tab ci nopam
0: koku mom xolal yolaand or serile ci mbir mom dafa nek au dessus du lot moy maran bu jekk bi
2: mom ñu koy ziar di ko ñaanu jam
0: allahumma amin bi baax tafadal
2: ko xaar la tay nak lima bëggono indi dafa jëm fi sun dekk bi di Touba rek
0: waaw
2: ndax aji ma ji dañ koy faral di wax libre antenne la tan sa bu la neex waye mu teggu ci yer ak teggin
0: tammi deug
2: bu amé ndariñ nak mu gëna té ëpp solo
0: amin waaw c'est la famille
2: pap sall gay Touba depuis 6 ans ngi ni japp 7 ans dañuy dund problème bi ñu wax refoulement napériété
0: wa moy ndox mi joggi souf wa
2: ndox mi joggi ci bir souf ci day ball mom ndox momu xaarul newet xaarul nor mom ça fait 6 ans ngi ni jour pour jour chaque jour day génn ci kër yi ndox momuy ball nak taxna at yi jall ko ne gis na Touba ni mi impacté wo ci inondation yi te nit ñi déssé dañu xamné li tax inondation Touba di metti moy dëkk bi da fay bari zone yo xamé dé ni day ball xam nga fuy ball mom du nan ndox
0: wa
2: li tax ma indi ko tay nak dafa am projet bo xamné nguuru Sénégal da ko fay indi won en 2022 ndax ndox mi ball gi mi ball ci dëkk yi dafa impacté tabaxé ndax bo fatali ko daaw amna ay bâtiment yu fi daanu ba nit ñu bari faatu ci Le bâtiment yi nekkon en construction la. Min Touba xam nga ni Touba barétul tali bu baax bokk na ci li tax tali mënutu la baax moy ndox mi ball ci dëkk bi ndax Touba mosquée gep day ball dafa am projet bu fi ngoru Sénégal débuté won en 2022 président Macky Sall defon ci 23 milliards ñu tuddé won ko plan d'urgence bu Touba 23 milliards yo nak amna yuñ ci jottona réaliser du jëm ci wala assainissement au pluvial mais liñu warona réaliser nak ci système puits de rabattement yi ba mu mënon di fekke ndox mi ci bir souf ci diko pomper diko duggal ci réseau bi lolu nak mom mo def té ñu gis ni actuellement nap bi dafa agressif manam dafa soxor
0: waaw
2: ndax taux de salinité manam ni mu safé xorom dafa upp xorom ci dafa upp té xorom ci upp gi mu upp nak da fay impacter infrastructure yi nek ci kawam mo xam bâtiment la mo xam tali la mo xam bepp tabax buñu tabax ci zone yi nap bi impacter da fay jur ay jafé jafé lolu nak mo taxone mané nañ ko fatali état du Sénégal rawati na nak Pape Charles
0: wa
2: armée yu ñëk yu Touba yi ñi wax Ousmane Mouhab yi nek ci kanamu Juma ji
0: wa
2: daf ci am parti bu reuy ci armée li manam boko xajoon ñenti xaj ben xaj ben nap bi da ko nongu safé 6 ans da ay junni nit ñoo fa tedd seen njabot mënutuñ fa yegg di leen ñaanal ce réseau assainissement au usage bi au dégal au pluvial bi jaar na ci côté armée li wa onage amna liguey buñ ci débuté won daw ci septembre 2025 mais liguey bobu nak dafa jotuta sorti motax nak ma ci interpeller le ministre Cheikh Tidiane Diéye ñu ngoy sante nak ci ciono bi mi daj ci liguey bi waye ñu ngoy bayyi lo xel li fi onage commencé won ci réseau bi ngal la nañu dimbali ba tambali ko bala ëlëk mu fi jur jëyë yo xamanteni ñepp dañuy jugaat diko ciow ta fekk bañ wéré juguñu won kon ñu ngi lay ñaanal jamm ci jamm di ñaan kilifa yi diiné kilifa yi adé suñu borom ar leen taaral ñu suñu rew yi
0: jerejeuf mohammed fama ci cri du cœur bam wax tamit nan ko def opération sasata rek ku nekk duggal ci loxom 88 120 113 46. Allô, antenne libre. Allô, salam alaykoum.
3: Allô.
0: Wa ku bax tour bi ak fay wote cadre bi xaw gëna yëkëti ko tout.
3: Na def Abdoulaye Allah may wote Gédéchon.
0: Abdoulaye?
3: An.
0: Ah an Abdoulaye journal an. Naka wa Gédéchon?
3: Wa Gédéchon ci wa. Ma lay nuyu di rafetlu waxtan.
0: Naka mom.
3: Di nuyu gaay yëp di am Mame Sa mom genn.
0: Wa wa njabotu forum yëp.
3: Binde mbeng ak.
0: Wa binde ya Sayda.
3: Wa ma lay nuyu ñu ngi po. Té antel libre
0: wa antel libre lo neex waxat mo ben tem rek ngay jël nak waaw
3: waaw ñu instant bi mo mbay mi lay wax mo ko ko baykal la
0: wa baykal waaw
3: ah instant ñu ngi jublu ci manam fayum tomate dal moy tan ki bi
0: wa waaw tomate bi waaw
3: wa tomate fi ci valle bi wa
0: wa
3: té ñun usine ñoy jënd suñu tomate moy stockage ak ki agulit
0: wa
3: wa fu nekk ni affaire pour ñun ñu mën ci jënd ci mbay mi
0: wa
3: gouvernement dafa wara contrôler usine yi quoi ñom li ñuy def ni dañuy payna li ñuy sonnul quoi
0: dañ leen exploiter quoi kon yeen
3: wa c'est ça lol non la nuru quoi parce que ñom ñom mom seen usine ñom ñom mom seen pont bascule amu ñu dañuy auto jogi fi dem Dakar ou bien dem Sawadj am ko tamat mom ndox la rek
0: wa
3: su demé taxaw di garé di rang ndox mi gëna wacc rek poids yi gëna perte koku perte paysan bi du perte usine bi waaw xam nga lo perte suñu ñun ñoy perte ngir baykat yi motax ñu nekk ci ndor rek parce ñom dal dañuy jëre ñoo quoi manam ñom ñun dal ñun baykat yi ñom ñoo leen bayal quoi ñoo
0: waaw kon ci Abdoulaye ci lima deg yeen si ngeen baye sun tomate ba paré war ka ja usine yi da ngeen di rang la tang ngeen fay tok affaire du wacc poab du wagne ko ñu jënd lool
3: waaw amu ndox la
0: waaw ndox la waaw kon do
3: da mu gëna day wacc waaw poab bi day wacc té aussi limay wacc non ci baykat bi lay jël
0: del lay perturber waaw
3: waaw ci baykat lay perturber baykat moy perturber
0: kon ya bu len sagon ngenté la ñun tel ko jënd
3: ah xam nga limay problème dafa soré quoi
0: distance
3: bi waaw usine mo soré xol nga wax sa tomate fi gëna chantier mu dem ba Dakar ah am ko dafa soré
0: mais xana do am
3: tam amul pont bascule fi ci fi fi yop fi amul pont bascule
0: hein
3: waaw côté bi amul pont bascule xolal da nga joggi gel sanje ba dem ba Dakar wala ko mom agru lune la mais sokas da ngay joggi fi dem dem sawagne hein té bonen ak fekkone nga ag rek nga soti dana bass pena mais da ngay ag nga rang tay bouger
0: deug
3: côté bi day rang
0: waaw xamna
3: ah perte temps bu fi perte xolal ñun vraiment ñun wax deug yalla ñun ñun amuñu ko ñu taxaw quoi mais dañu mel ñun dañu mel ñun ñun defana par amuñu ministre quoi ministre baykat bi xam tall sax
0: non am ngeen taxaw RTS moy sen taxaw ko RSI forum ce forum sen taxaw sen
3: waaw di nga forum fiñ fi liñ koy waxé ci radio bi forum fiñ koy waxé sen nga jop diga deg ñun ministre bi da mel ñun amuñu ministre quoi
0: dañ ko deg
3: parce que japp gisunu ci ben côté comme ko duñuy woté nak bay dundé duñu wala jappalé ñun paysan ñu mëna joggé ci ndol ji
0: inshallah
3: ñu mëna bay suñu bop am mëna dundé ba di jaay
0: amin amin ya rabbi
3: bay wa xamni yow li ngay dund sax mëna li ngay bé mom mëna ci dundé non fo jaayé non téké ci mbay yow xali motax xali yëpp gi ñi xali yëpp dem
0: d'accord
3: fi defal ma pro xali yëpp duggu ñu ci gaay
0: yalla won dug ci gal yalla taxawat yalla bax na Allah dana bax espoir
3: politique senegal mo sen politique mo bax
0: yep yep dank setat ci gatt sunu borom dank setat
3: da jeuf may nuy gaay yes merci
0: jerejeuf ablayane ci guide chantier mum tamit tomate bi lay joytu kon nak nulen gañ jappale nga xane bu ñu ñew tamit daana mëna jënd chef na ma gëna gaawé 88 613 46 forum ci l'actualité allo
4: assalamu alaykum sama waji
0: wa man ko ko elage mbay
4: waaw tawaji la de
0: way laj contane na ci binta meng nak bi yow mu mer sam yon neeku ci
4: ma gëna contane de yaangi jam
0: contane ci yow mbay
4: ah
0: man wa sama dekk
4: bu
0: ñepp ngi lay fay mbay
4: bay ablay jobo ak binta meng ak makawad ak
0: ñi jaar waaw makawad deug la maka waaw
4: ak Suleyman ba day damay nuyu gaay waye nak tay damay ñew ci bursi lay ñew
0: ci bursi
4: waaw ñom dañuy waxon la 27 tamour lañuy bo mais ñom xam nga dañuy naxé rek doomu arab yi motax yalla di leen nax nañ bayyi wax lu
0: amul ci bu way
4: ñom ñom dañuy wax lu wor ci télé yé roñi ba ñepp yaaka ñi courage ko deen dem yonam kenn déggul gisul
0: dégg ko dafa gaaj ci ta sen daxine quoi
4: moy di naxé baaxul bo naxé rek yalla nax la motax sen rew mi deugar rek
0: yalla way fay
4: waa ngeen nuyu bacc fekk daaro fana ak sama waaji maam serigne kebe ñepp dañ leen di tewlu ak wa ndun yépp
0: waa sama nundu sama dëkk bi waaw kontaan naa ci
4: ñoom de waaw inshallah jërëjëf waana ba ci kanam
0: jërëjëf Elage Mbay di ko jaajëfal baax di nuyu tamit ña fa nekk ñepp wa ndundu di leen gërëm di leen sat 88 628 113 46 njabootu forme gépp noonu di nuyu Aliou Diop di leen ziar bu baax a baax ak njaboot gi yépp allo
5: waaw Serigne Gueye
0: ku baax kooku
5: nangu ziar
0: yalla nangu ziar
5: Souleymane ba ma ngi fi ci potu
0: Souleymane ba naka wa potu
5: ñu ngi fi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajeewal bu baax ci liggey
0: jere jeuf ta fadal ba
5: wa di fi nuyu ñi fa jaar ñepp
0: wa njabot gi yepp wa
5: di sof suñu nuyu rek ci yosu Mohamed Fall
0: wa Mohamed Fall
5: Touba Al Mahroussa ak Serigne Cheikh Fall ak auditeur yepp rek ñi fi jaar gu nak ñi deglu yepp man nek tay ci mbey mi lay ñew
0: waaw
5: amna mak ablay am ñoo xawa bokk goom
0: yeen bokk ke jangoro quoi
5: waaw xaw ñoo xawa bokk jangoro ndax ñun ministère bi moom xamna ni ministère bi ga mu ngi dem ci terrain bi waye boole guñu ci ñun wa zone ñaay bi rawati na ñun wi wa zone ganjol bi zone totu bi té tamit de wolof dina mbam gattan waye jur gi la bokk maraîchage bi tamit amna ni gattana way ci jurgel te mom gatt tul sax
0: dafa gatt ak am njeri class code bi ay fonne dug di marché ak ay do jarignou ak am solo man si yeen la fa
5: waaw ndax ñoo mëna assurer emploi bi 12 mois sur 12
0: deug la
5: waaw amul bes boy ñew ci marché bi fekk ko fa lu ñore ci zone ñaay bi muy nek la ko dalé ci nawé chou carotte
0: lepp
5: ci
0: pomme de terre pomme
5: de terre ko pomme de terre ak yep donc ñun mom 12 mois sur 12 ñongi ci tool bi ñongi ci marché bi
0: machallah
5: donc jar nañu bay xel mu ngi def ay tourne mais nak ñun mom boole guñu ci di wax tamit nak bété ci ñun potu fi zone ganjol dafa am zone jéré ak zone geej manam zone ñaay bi zone geej bi ci lañuy bé légume bi maraîchage bi yo zone jéer bi ci lañuy bé gerte ak dugub ak ñebbe ak ñom seen fi nek ñun mon na wax ne juroom benn taw lañu amagum Abdoulaye Diop ñu ko féliciter mom taw na fa ñun ñu dégg nañ ay den waye exi wul fi
0: ah na la
5: wala 5 km de lugu waye fi mom naaju tang dong lañu gis den di ak ay denu mais ndox mi exi wul exé gu fi
0: yalla xéelu wacc fofu
5: waaw waaw té légui tamit jéré ji gis nañu lo xamanté lay bari wuñu ko gis gerté doomu gerté bu dem bo wo kong ndak mat man mom lolu ci lima fataliko ren la ko mosa gis
0: ci fofu
5: da na mar waye mu mar bo wo kong
0: ren
5: la koy soga gis donc nañu bay xel ni li météo waxone defa am ndox mi dina am fumu manki dina am période yu mu manki may wax ci bir lolu ne comme ko météo waxone nako ay wèr bala nawet gouvernement bi ñooñu wa météo wa ANSIM ANSIM nañu leen yokal ay moyens bi nga xamantene bi dañu mëna gindi nit ñi dañu mëna gindi baykat yi ak samkat yi surtout ak nap gat yi nga xamantene ñoy jëfëndiko ndox ñoy jëfëndiko taw bi ñun tamit ci ñu peut-être par organisation wala par zone ñu jappalé wa ANSIM bi nga xamantene bi dañu defal ay formation ay ki yu décentraliser bi nga xamné ñun tam dañu gëna mëna jëriñu météo ndax ku xamone mbir mi taw bi ni lay démé dina la dimbali ci li nga nara li ngay wajibé ci na donc man loolu la indi won di wax nek Moussa Touré fay nek man mom mom waxuma la sax moy président bi mais man moy roi bi sax
0: moy kon nak jaxatine
5: wa waxuma la parrain mais moy roi bi am nga roi yow mom amul voté amul ki amul mandat amul 5e mandat amul ben mandat donc man mom j'ai vote pour Moussa Touré fay
0: wa d'accord Moussa Touré que no kede après
5: dans waaw ñeneen yi nek mon nañ len jël comme ay
0: collaborateur ñom ci jott nak
5: yoy ay collaborateur mais nek parrain bi mom ak royaume lañ koy transformer rek
0: waaw
5: ok
0: jarigen Diouf Souleyman non yene ko bok noko bok sen yef le forum c'est la famille quand même procureur djaw mom tim deng tamit lim ci waxa 88 813 46 di jafal ko mbaron madame Codi Biay ci programme bi khalifa lo ci jappandal gi sen nga pap char ge ci kaddu gi allo salam alaykoum
6: oui allo
0: oui tour bi ak fay wote ko bax ki
6: char
0: waaw koku ku bax koku
6: ki de auditeur from bo yag bu reron nak mu feñ na tay
0: kon
6: atureron na feñ na
0: da yag feñ mo kon formum ko yag ki rek da mo sa feñ mom parce que do ko meuna muñ mo fon bu la jamu de dal rek yag da ngay dik waaw
6: formum sa
0: waaw
6: basir fay na fatik
0: el basir jarna la fay
6: delo jar bax jaw
0: fay di nuyu wa fatik yep
6: waaw ñu ngi fay bu baax
0: alhamdullilah
6: fay di nuyu auditeur forum rek ñepp daal ñom mohammed fam borom xam xam bobu boko tamit
0: waaw bu touba
6: xeyna nak ñepp nak ñoo am xam xam mais mom dama koy benal lox parce que mom buñ ko xamé ba légui mom bu waxé rek dégg bu mo tek ak cadeau bu rafet bi ak bu and ak téggel ak yar
0: waaw loolu don
6: sama motax mom tamit xam nga ku yaru kessé boko setlo ku yaru kessé mom moy jangalé né forum bi tay la argument mais dañuy wara dugg ci tek ci yar ak téggel
0: tamit deug
6: ko xamne muy waxe nga xamne mom yar lu muy wax waxam tum ko def yeb moy yar ak téggel
0: ngol dara la
6: vraiment ñu koy jaare bu baax
0: Allah amin
6: man nak li elage borom du lu wax rek lay wax
0: wa elage mbay wa sama dekk baaw
6: waaw xam nga Senegal nak gis nga ñu lan koy suñu problème moy mën nañu défar défar wax ji mais luy suñu nat moy CV ndax buñu waxé waxu bourse bi té mo té ela Charles
0: oui El Bachir
6: yaaka dafa fort il faut restaurer lolu yaaka dafa fort gis nga bo lo xamné ñepp ko doon jëriñu xam nga ku wax Sénégal xam nga ni gis nga ni Sénégal mën na né nek doole dañ ci
0: ba Sénégal c'est le social
6: wala legui nak bo waxe wax lu mel non ñepp ño xamne lu mel non da don safara lo xamne sutura la di xawu di len di jappale boko waxe rek ñepp de ñom ñepp dañuy tenku ne lolu di yakamte lolu leg mu ñew motax bu ñu wax du problème moy ñu kili fay Sénégal bu ñu waxati na lepp yemm pare ko xamne defar rek mo def waaw ñu dog ko ñu dog ko def communiquer mais buñ ko waxé ni ñi nga xamne dañ ko yello da yaakar lolu dañuy yakam te yaakar dafa fort il faut ñuy xawa foral bu den nak suñu wax kesse mën nañ rombu fi mais dañuy wax mais jox fi dal moy mo def lolu mom il faut ñu jowante ñu koy ñaan kilifa ye dal buñuy waxati dal na lepp yemb ba pare
0: ñu
6: doga utiliser def communiquer nak lolu dal lay ñaan auditeur yi kilifa ye Sénégal moy gouvernement bi wa di jaar ñepp nak ah mais man nak sama mbokk fayal mi nak lay mom lay faral nak jaw
0: kan Moussa Faye Moussa Joseph
6: waaw dagé
0: waaw
6: xam nga tonto ari na bu duggé bu fami ni paré de forum moy Moussa Joseph
0: ah kan de xam xaar ba all ñew rek ak ñom Yolanda ak Elizabeth ak ñu sét ñu koy doxale rek
6: ah wa nañ xam ko ngit may man tamit mom la faral mom
0: ah ba dé war fakal té ñenti machallah mom dal mo dal xam man Joseph sama way la Joseph tamit sama nit la Cheikh tamit sama nit la procureur waxi nopp té yéne sét nit lu nan sét mu gëna baxé rek nang ko waxtane dal
6: wa nang ko waxtane rek merci beaucoup
0: El Bachir Fatick yalla taxu di nuyo Fatick gep tamit yalla safara yep tamit yep di gërem len sante len forum c'est la famille 88 620 113 46 antenne libre ku nek jël ben thème rek mu waxtane ko ya jëfël ñep nak allo
7: salam oui assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko defna seigne mor ñang la de
7: wa man la mor ñang bu mbacke bare ma ngi ñu dile jaar
0: ay ñanga way jaar na la ñang
7: auditeur yeb di len balax ci di len ñaanal jamm ci yowmal jumaa bi
0: allah amen
7: di ñaan yalla mi yore jamm rek dara la ko deewu rek yalla dolu ñu jamm yalla def jamm ci senegal
0: allah amen
7: Mbacké ñu ngi maangi ñew fi ci Touba Mbacké ci indentation yi amna ay travaux yu magi fi nek rek ay santé
0: waaw
7: ñu dama ko doon bamtu wat rek pour wax ñi ko yoré ñu gën ko accélérer parce que da naka nawet mom légui mu sori mais ba légui ni habitants yi fi dëkk amna ci ño xamne ba légui ni ndox maangi seen bi kër
0: ëpp na def
7: waaw di Touba Mbacké bi carte bu ñu wax loyen manam bo joge dara jula fa bakki ya nek
0: wa bakki wa tal
7: fofu ngay jadde non woro mbeke sunu bu karim bakari dem bakki côté yoy yeb
0: zo dem bor nindi wa wa
7: voilà nindi gog ba legi nga fa bo duggé guuy mbindi tamit également fofu ñox sumbu bay jaay nga boko continue duggé gauche droite
0: wa
7: bu né da nga joge Touba droite lay fété mais bu né da nga joge Linguère gauche lay fété
0: gauche lay fété effectivement
7: ah kon digënté bobu yépp ba nga égg guuy mbind
0: guuy mbind mu
7: tekk mo ñu baa xana ba légui seeni borom mënu ñu fa julli légui
0: ndax la
7: kon donc ñu ngi koy signaler wa ndax ndox mi parce que bassay yi nga xamanté dañoo toj yépp dafa melni charle ñu ko joxoon dafa melni dal seen technique dafa dess wala ñu seuf ku lu atunut ñaar yi momay nek ñu seuf bassay bu lu atunut
0: wa
7: parce que bassay ma toj na lu ma ñett yoon bu mo joomut bi mo intel bi xaw
0: waaw
7: ñom ñing may dégg ñom ñuko dafaral légui bassin ni muy touru ni dem ba tojal bopam ba wala nga dem ci ño xamna ay innocent sen yoon na ful won ci ndox mi ba légui da leen wala parce que ndox mi bu bari xam nga day wala ngat bu doje day wala ngat do dugg ci kër jaamori parce que dafa bari lañ pa dajale won yépp bu daano day tassaro lu ñu wax wala ngat day dem ba sék ño xamne ay innocent lañ won ci affaire sen yoon nekk ci ndox mi wala ngat dem ci fofu
0: ndox da bari doole
7: wa benen bi je dama gëna jaaxal moy Touba Mbacké keur ki Cheikh Khadim Mohamed bop nga xamne fa lañu dalal gan ni
0: waaw
7: bo joggé Dakar di dugg ci Touba Mbacké fu ngay ñëkë jot pour exiger keur Cheikh Khadim bi ñom ñëpp ñango gis photo photo ya fa nek yépp ndox mu bari ma moko waral sarade mbamé rek fa mëna jaar dem baam xam nga dañu fu da xam nga fuddu dañuy fuddu di xëc sarade pour gën ak mom ben auto bu mënu fa jaar kar bu fa jaar bu soob yalla ngir donc dafa la nga am ay jafé jafé bala nga gën doko lol dal la ne wona ko wax ka ko ñu gëna yok téré ji doli ñeex ba bu déwéné bu soba yaa ren mom ken mu neena téré ndox mom mënu mi dara parce que dafa bari et également tamit moy sank yi nga xamné amna yo xamné waro nañu yok personnel bi liggéey ko avant nawet bi di ñew mais ba légui ni
0: dessna
7: ñu ñepp bu avant rédi bu ne buñu duggé fi mom lañuy def tam dané parce que mënu ñu nekk ci jamm suñu dekkando yi nekk ci santal ta lolu alcorane nga ko inna man mu'minun yaqul fasli khaw bayna akhawaykum il faut ñu yénenté jamm ba ku nekk ci jafa jafa ñun ñepp ñoy joy
0: ko solidarité
7: ñepp ñu japp ci lolu tax ñi woti ni pour walu ñi nga xamne ñi ngi ci bir ndox muy sunu mbokk talib yi ak mbirum santé bi santé bi tamit char nañ ko wax fi Touba Mbacké ak santé gi fi nek andil lañu hôpital bu moderne mais hôpital gi cher gi mu cher ni mo jaxal talib yi hôpital bu moderne gën ni ko ci dëkk bo xamne danaka ñi dañuy bay dund le da amna ko ko wax legi nawe bi gi ya ko gëna gis da nga ñene gi am xam ni ko commencé gi nawe ba dafa wo ba ngoy ma nga wo kong manam gerte ga dafa wo kong nak maral mi ni
0: diko
7: xam leer ni mi di sax musul beuri ko gerte mais koku yow bo toge bu heure bi ni mu febar rek est ce xam nga doyé charam ñoo xam legi seen kër lañuy faato duñ dem hôpital xam nga lool
0: ma xamna ñak copper geek cheray geek yoy
7: ko xamna bo demé tamit analyse yi ñu lay def lo ak examen yi ñu lay def lo yépp bëgg la défal bala nga médecin bi jël rendez-vous pour nga def opération amna ñoo xamné bu may wax ni Touba Mbacké ñi nga wara jël rendez-vous pour def hôpital mais caution bañ leen ni laaj mom lañu yor
0: ko dañ ko wara xolat baxa baxa bax
7: mais moy li ma la wax ni parce que buñu waxé baykat ku na xamné ñoom yoru salaire bu mag wala ñu am garantie lettre de garantie comme bi ma am man di liggéey bay am garantie ñi amul nako say do ko rek ci mëna japp ak la sangam doom ci goor jo xamné amna tanana la ku ñu ñoo japp ci donc mandat pour mag terminer rek ma ngi leen ñaanal la gi nga xamné ñoo febrar yalla na leen yalla yëkëti ci jamm mais Touba mi mom doonam bi moy ndox mi ak santé bi
0: cri du cœur
7: doona Touba ndox mi la santé bi te talib yi généreux ñoo fi nek ay mouride yu dimbalante ñun dañuy dimbalante sun biir ma ngi gërem nak khalifa central baye fali mom mom jëfë ndigal rek la fi nek mom nga yok ci radio dool ñex nelawuñu guddi na lu ak talib yi talib yi ñu ci meeku mbolam fu salté ñanga fa fep fu ñu rat ñanga fa armée Touba Mbacké ñoo ci man bay nañ ko ci guddi gi lañ ko bay bi ñëw suba lañ wo talib yi ñoo ci guddi gi lañ ko bay nopi
0: wa ñom jambar nañ wa baye fali
7: ñu yalla defal jamm jërëjëf sarna
0: jërëjëf Serigne Mor ñang Mbacké Baré di la gërëm di la sant bu baaxa baaxa baax loolu lepp yalla naka yalla safara di wax rek na def opération soso ku nekk nak def lang ci wara man def ci xéetu jamm yalla bo bir gërëm bi tamit yalla na yomb te yalla nu yalla taxaw allo salam aleikum
8: salam aleikum
0: ma aleikum salam koku dama naax cheikh job yabutil la xana
8: ah waaw ngi ci yalla sen geela geela
0: waaw geela geela cheikh job
8: ah kon yow sama na jaay na sama ya geela sen
0: way kon jarbaat yu leg yow la faral way jarbaat content na
8: yow waaw wax rek ngi lay xéere jaajeful baax baax mo nga xamna ndega mom tay mom kenn ku ne yaako mom
0: bu te bu ñeel bi jeex na ma ngo
8: tay dal mom manam fi rek yoon wi nga xamna dal mo joge sagata ba lugo
0: waaw
8: joge lugo ba sagata
0: waaw
8: ñi diko demandé ay até até ñi diko demandé dal ba tay lo rek lañu demandé
0: waaw ba légui ah
8: xamna nak seen fi ci nak mom da wax rek yalla wax nañ ci waxati ci nat nañ ko tatati ko waye dal ñi fi nek tay ji nek ay am du loi ak ñi jité réew mi muy premier ministre ak ministère transport ak ñepp ak maire yi gouverneur yi préfet yi sous préfet yi
0: waaw
8: gouverneur dal ñu ko fay demana batay ngay ngiral ak sous préfet ak préfet yi yoonu dal nañu fexé dimbali yoonu ñu yokal nuko
0: machallah
8: dal yalla maire yi fi nek wax rek yalla jambar lañ ñom itam ñom ñepp ñi ngi ci wax rek yalla ku melni jidi lo mi ngi ci wax machallah dal liñ ko ñaan yalla dafa ko bay wax deug yalla manam ku dimbali commune la ku jappale commune la ku dimbali aw askan la ku jappale aw askanam lu mel non nak lañ soxla won nak ci dekk bi da bu do laaj am rew wala nga laaj am dekk ak commune bañ jox la ko nga na dugg fi gën buñ la joxe commune bi da nga wara nek ci manam
0: bëgg
8: bëgg askan wi
0: wa ci soxla jaam ci yalla
8: wa wa bëgg bëgg bëgg askan wi ndax asinu fokk ñama askan lu mel na tay ju école ya nga bëgg wubbi allo
0: wa ma deug wa cheikh job
8: xam nga école ya nga bëgg wubbi seen nit ñu fën tool sey dañ soxla ay ndimbal ay fermeture yi nga xam tay ji jafé na lool lool lool lool tay ji ci Sénégal xam nga buñ doon tay ji xolal yaram mu magal la xolal fi tay mer ndax wax lu yalla ko ci jappalé dimbali leen ci wax da nga yalla dañ jël ndax neew gi doore mom lool do nga lako ak ko meram manal ndax mer bi dal dama fum taw ci dëkk ne ko nga jappalé ma dimbalé ah kon tay ji bu lu melni amé tay li da nga wara taxaw saw askan ndax loola taxon ñu fal bo len taxaw nak ala gëri ci bi rek leneen lo gis
0: wax sa pro wax li nga bëgg wax mais nak mu doon ben sujet allo salam aleikum
9: salam aleikum
0: ko kona ya sayda
9: wa sar na de
0: xana ma jox la nuyo rek elage mbay rek ak gañe gi demé nonu ak ñom ma xak ñoñu
9: elage mbay wa man kay dégg sank wa
0: kon ni seen njaboto ngok yeen ngok ya nga dal mo ngi lay déglu bismillah
9: ñi ngi nuyu njaboto forum yépp kay bayu kenn
0: bismillah tafadal
9: li
0: wax ni gëjoon nañ ko dégg ba atoureu el bachir feñ na
9: wa billahi tay rek sun xena ngi won ci mom
0: kon nak mangok wa
9: ak tonto fode tamit gëj nañ ko dégg ci forum bi tonto fode ñu xasso
0: wa xamna mi ngi dégglu mom bu baax
9: di ñu Omar Ndiaye croisement roso dem ba sama dëkk ba rek kel sama commune ba kel gey
0: wa
9: dem sama village kel mbé ngi di leen nuyu bayuma kenn di nuyu mère adama mbé ngi fofu ak cheikh gey yu gën ko xam ci cheikh kel
0: wa
9: da même dama deg Pierre Ablaye ni da fay taw de Louga
0: wa xewul gañu wacc fofu de Ablaye
9: djé lolde baxna mom man ko lolde baxna mom ndax nawet bi mom
0: a procureur Diao nong li nuy waw
9: da melni dafa am bor yo xamanteni dañu xawa maral
0: wa demirum sunu borom la xamna rek ñaan mu bawaan rek
9: waaw yalla sotal lepp rek yalla te nit ñi dalal seen xer rek ndax yalla mom amna benen manam dal denc na lenen dal
0: lenen waaw deug
9: la wa lu meuna xew dal yalla dina ko defal
0: alhamdulillah
9: waaw di nuyu ñepp di ziar ñepp rek di wax ni man mom tay ji sar dama bëggona wax ci comme ça doomu adama yi nga xamanteni dañuy ñak seen bakkan
0: waaw
9: ñu yobul leen ci hôpital yi
0: ci morgue yi waaw
9: ñu yobul leen ci hôpital yi ñu nekk ño xamanteni ay inconnu lañu doon ndax lima ci duggal nak moy dama ci deglu waxtaan wo xamanteni ni dafa daw sama yaram ñuy ku ñuy wax imam babakar imam mohammed gueye
0: waaw
9: mo ci doon def ben waxtaan
0: waaw
9: dafa nek mu nek ci hôpital Abbas ndaw muy wax ni
0: waaw
9: ñom dañ ci nek di ci gor gorlu dal manam ñom dañ ci nek ño xamanteni ni ay ñu ñak seen bakkan ño xamne buñ leen teyé 45 jours la wax lañ leen wara teyé buñ leen teyé légui buñ mat amé ñeen fukki fan ak
0: juroom
9: légui ñom dañuy fexé pour denc leen
0: da dañu gis sen borom ko sen njabot
9: dañu ñom dañuy fexé pour denc leen té fiñ leen fofu ñu leen denc tamit da ci am hôpital yo xamanteni ni fiñ denc ñi way dawlu yi bari wul wala yaatu wul
0: wa na fi am fini denc morgue frigo yi
9: wa dañu am place yo xamanteni limi jël ci ay nit duñ bari
0: fé Abbas ndo bari mom xamna juroom ñent coffre lu
9: wa légui nak té xamna hôpital yépp nak lay am ci Sénégal timin nak ndax fenn fu nek amna do wara may fay ñak sen bakkan yo xamanteni ay inconnu lañu doon légi mom ma bëggoon nak lolu état bolé ko ci politiqueam nak ndax ñom nénañ ñi am ay jafé comme ça manam percal yi nga xamanteni ni mom lañ leen di sangé pour sutural leen ak yoy wax nañ dégg na ci cadeau mu ni jamono yi nga xamanteni Macky Sall la ngi fi won jamono yoy Marème Faye Sall dimbali won na leen ci ay auto daan dimbali won na leen ci ay auto ak ay percal waye leg dañ ci am ay jafé kon doomu adam kon président Bassirou Diomaye Faye ñi ngi koy ñaan loolu na ci def politique ndax loolu mënul ñak ndax xeyna doomu adam bu nekk mëna ko kenn ku ne xamoo fa ngay dé fa ngay gañu té nit ñi tamit nénañ tamit néna tamit sakuna tamit ci nit ñi nañu yor ay pièces nit ñi nañu yor ay pièces nak yalla rek mo xam man nga genn sa kër dem mé xamu ba xam di nga dikatam dit
0: fadanté wa
9: kon wa nit ñi dañu yor ay pièces néna lég lég amna ño xamanteni duñ xam séni mbokk té ñaka yor pièces rek mo mo koy waral na lu mel nonu amna barki dembo ñay touba gi amna fi ci rond point alom gi am ko xamanteni ni dafa dox ba ñak ba kanam biñ lambé ko ay fosam gisunu ci pièces wéccat rek lañ ci gis wéccat mum yoron rek lañ ci gis kon ñom ñi ngi ci dund ay jafé jafé ñom ñi nga xamné ño ci nekk ñi ngi ci dund ay jafé jafé ndax né buñ paré timit dañuy dem faxé ci gis procureur procureur amna kayrum leen wara bindal pour ñu am autorisation pour mëna jibal ñoñu seen borom buñ démé ci op buñ démé ci ki bi ci armélé tamit amna fuñ léni berdal fuñ léni ber pour ku ñew mëna xamé ni ñi ay inconnu lañ légi sax ni ni ñaan ci gorgolu ndax bu lu mel non amé dinañ ko duggal ci réseaux sociaux yi ñu duggal ko ci groupe bi tassaré ko wayé nak yor pièce dal mo gëna woor ñi ñaan dal na leen ci état gëna jappalé dal surtout nak maré première dame yi nga xamanteni ñom ñi ngi dimbali ñi gis nañ ni ñu ngi def ay effort di am ñu ñuy dimbalé yoyu ñoo lool tamit ma ñu jappalé leen ci ndax mom wax na ni maré fay daan leen dimbali wayé bo gisé lool xamna état bi dañ ci ko taxawagul dal ñu taxaw ci dal lool dal lañ doon sakku tay ndax dañ ko deglu nak mu daw suñu yaram lool ñu xamni kenn ku nekk man na la dal nak ndax ku nekk yaal man nga xam fi nga juddoo waye mëno xam fi ngay genné aduna lool rek la ni won na bu indi tay
0: jërëjëf
9: ñepp di ziar ñepp di wax ne di wax social bobu ki doon wax waxna deug ndax septembre bi lañ waxon la ci
0: jottal
9: amin lo waxon na lool
0: inshallah
9: lool nañ ci gor gorlu buñ ko def politique rek ndax bëgg lu neex askan jërëjëf
0: jërëjëf yaay sayyida binta mang ci lool nga jojju tamit ci ñoñu xannom imam mohammed gey nonké daf ci aji dawlu yo nga xam tamit kenn xamulen nu pour sen tamit taxaway bi sutura bi ak tamit nek l'islam bëgg rek tamit moy nan ñak kan nan ci jaamu yalla allo salam aleikum
10: wa aleikum salam wa rahmatullah
0: tour bak fa wote ku bax ki
10: ah ndonga li de oumar ndiala mo lay woy fi ci walo quartier bu ñu wax jangé
0: sayyidna oumar ndiay naka wa walo
10: ngay ñing ci jamm bu baax alhamdullilah
0: naka wa ñangé
10: ñing ci jamm alhamdullilah ma sha Allah
0: tafaddal bismillah
10: umar tabarakallah ma sha Allah ma ngi nuyu personnel radio bi yépp
0: ñepp ngi lay fay umar
10: wa kay di nuyu auditeur ak auditrice di jël ñoo bi tekku ci ya sayda bi te meng mu di genn
0: wa
10: ak sama nijaay souleyman ba mu jall ci ñepp ma sha Allah
0: ma sha Allah
10: wa defal di rafetlu forum ni muy doxé ma sha Allah
0: yeen ko mom
10: wa rawati na tay ñeen jox ñu cadeau ne leen am leen wax leen manam seen jafé jafé wala seen soxla dal
0: wa moy yoon
10: lolu doon lo xamni doon lo xamni lu am solo la
0: démocratie
10: lolu bok na ci luy wone ne manam radio bi ñun ñepp ko bok wax deug yalla c'est la radio de tout tout le sénégal dal ma sha Allah yalla na jamm yag dal
0: Allah ma seen naam
10: wa en fait xamna man damay bok ak tém ki nga xamni moy le commando de walo
0: ma xawa
10: commando du forum way
0: commando
10: du forum manam octobre rose bi
0: wa octobre rose
10: wa xam nga wergu yaram mom dafa neex waaw bala ko borom xam rek manam la ñak ko wa deug yalla soj rek bu la dalé di nga xamne wergu yaram lu neex na wa deug yalla wa tan octobre rose mi walum fevru sain manam veni ci ko mané waxé nonu wa deug yalla doono lo xamne lu metti la comme ko borom day dem ba yalla téré man na fay ñak bakanam kon nak ma sha Allah man de limay gëna ñaan rek moy sensibilisation bi manam gëna manam informe manam gaay jigéen yi suñu jigéen yi ñu bañu ñu gëna comprendre manam ñu koy mayto dal xam nga nak amna ño xamne comme nima ko waxon soxna wulé kan barki demba xama demb rek manam bi ñepp ñoy déglu radio mais aussi bi ñepp ñoy déglu télé dal mais aussi ñepp ñoy yor téléphone pour di connecter wu ci xam li xew ci internet yi quoi réseaux sociaux comme niñ ko waxé non wa patan dal gouvernement xeyna bu jëlone ay ndaw manam duggal leen ci gox goxaat yi ci yuruk tay yi gëna sori yenn village yo xamné xeyna xamuñu sax lu xew ngeen bal ma yoy de ci bañ gën leen sa ñu gën leen maytu lo xamné ñu xamal leen fièvre bi lu da fièvre bu dangereux la dem borom sa mëna ci ñak borom bakkanam yalla sa yalla téré ñu wax leen ñu koy maytu ak nakala dal waaw di wax ne aussi manam gouvernement bi def na lu am solo muy manam xeyna yenn poste de santé yi ngi ubbi tout le mois d'octobre manam gaay di ñew di constituer gratuitement di xol ndax ñoo ngi and ak mom am deet waaw lolou tamen man suma sañon aussi mu baña yam ci mois d'octobre bi rek day melni kon ñen ñi xeyna mën nañu fone mois d'octobre rek ñu la fièvre di dalé dal lay am mo tan da bañ ko di def mois d'octobre rek dal
0: mais pour tout
10: wa très bien
0: tout ça aussi
10: voilà très bien ñu def ko un mois te bala ben mois te bala benen mois dal mais ben mois dal da ba tout di dal jey
0: deug la kay
10: wa wa ni nonu di wax né aussi xam nga rek néna ñima dégg bokk wala médecin yima dégg sen ben invité sax naka dem mom lañu invité won néna xeyna affaire bi bi jigéen ñi rek lay dal day dal sax goor mais pourcentage goor ñi dafa tuuti rek dal motax gaay gëna fësal jigéen ñi dal wa kon nak ñun ñëpp ñoko wara maytu comme que nak li ëpp dal jigéen ñi lay dal aussi di wax na rek nañu jappalante rek su démé ba machallah li nga xamne dal lolou dal na suñu jigéen ñi nan leen jappalé rek bal leena bëddi xam nga gungé leen dalal seen xel waye bu ko yéné daré rek nga jëma génné ci mo xam nga té démb bu muy neex yéna andon kon nak bu nakarñé wala jafé jafé da ngeen téwra and ba muy ba muy jeex ba yalla suñu borom def lu muy def dal inshallah rabbi waaw non dal la gissé sama waji ginaaw lolou nak wa affaireu parrain bi ngay wax nonu
0: wa Moussa Jafé Jojof ndonga Jojof nak ñam Cheikh Diop ak procureur Diao adramé
10: deugël wa man ak Mohamed Pape dal ñoo bokk parti man dal ma ngi Jojof John borom jurbel la bel
0: wa baxna d'accord jëre c'est bien
10: OK jajeuf way nek la di jam
0: merci beaucoup du nuyu wal gep Omar Ndiaye ak gangé yep 88 628 113 46 forum sur l'actualité tay ji nak antenne libre ku nek tan ben thème nga waxtane ko ñu sét tamit nan ko mëna safara ku nek def ci lepp nak di gërëm ni dug ak ni bugul dug allo salam
11: alaykum
0: wa ku bax ki ak fay wote yaram
11: wa
0: santati sunu borom bax tour bak fay wote sama serigne
11: wa gala charle
0: wa chimal wa mana charle wa koku
11: alhaji soral ci soxo kedugu ancien correspondant radio tabba
0: ah ela ci soxo ha
11: wa wa wa
0: ela nangala naka wa kedugu ci soxo ci soxo wa non les jaar naka wa fofu
11: Kedugu ñu ngi ci jamm
0: bismillah tafadal non lay deglu bax si safa
11: cher
0: waaw cher frère
11: ba ngi ñaan président de la république gré nak yonent yonu di defelo bi war ko jéxal légui ça fait 2 ans
0: wa
11: tal def ko def rara be pare nara tek goudron bi yalla defuko mais comme légui rek mom ñew griya la mang ko ñaan griya la bu tegal ñu goudron

léegi si Claire Fontaine Lore nañ si dellu soit bu baax a baax, dellu si itam si yenn CD yi nga xamante nañ ko nemmeeku ginnaaw bi nga xamante ne am na tiis bi daal si wàllu football Sénégal ak li nga xamante ne Demba Samb Fall Guèye àdduna nekkoon fi góol bu ràññeeku bu baax a baax Linguère bu Saint-Louis, équipe nationale bu Sénégal, ancien international foofu nak Sindar. Tey nak nañ ko nar a jébbal boromam moom nga xamante ne moo di Samb Fall, ñu bëri nag xamoon ko bu baax baax, surtout suñu consultant bii di Cheikh Tidiane bi tey sukkan mi tuuti dina andi ay CD si ki nga xamante ne moo di Samb Fall keneen ki nga xamante ne moom daanaka liggéeyam yëpp mu ngi koy jagleloon daanaka pratiquement dans l'ombre foofu si fédération sénégalais bu football nekkoon fi secrétaire général di rup fukk ak juróom-benni at di 16 ans Victoire 6 génn àddina tey nag dañ ko doon jébbal borom fële nag si Montholland yooyu yëpp nañ si dellu soit bu baax a baax si yenn CD yi nga xamante ne yenn acteur di football doon nañ ko amal si ki nga xam ne moo di Victoire 6 nañ si dellu soit bu baax a baax si biir seen émission en direct des stades en direct nañ ko dem fële nga xamante ne moo di dem Kédougou foofu ak président Orcav bi waxtaan bi nga xam ne sekk na ko ak Yunus Diédio ginnaaw bi nga xamante ne lii di navetaan yi foofu nak nan la tëddee ren ji ak li nga xamante ne ñoom seen activité yi nan nañ ko jot a déroulé ñu xuus noonu rek jéem a xool ak waa Kaolack itam nan nañu amalee seen navetaan yi foofu nga xamante ne moo si diwaanu Saloum yooyu yëpp scan mi tuuti nañ si dellu soit bu baax a baax si biir seen émission en direct des stades tey man ak Matar Sarr si wàllu machine bi.